0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хіт оверсти на